0: was studying what connects these places.
1: Aké faktory sú dôležité pre to?
0: What factors have they in common?
1: Tak samozrejme, možno ste to už niekde čítali, hej, že majú veľmi dobré vzťahy v rodine, veľmi dôležitá je komunita.
0: What's important are relationships in the family, the community.
1: Taktiež sú veľmi aktívni, častokrát žijú v rôznych podmienkach, kde musia schodiť do schodov alebo do kopca, alebo sa starajú o záhradky, ktoré sú v takých nevhodných podmienkach.
0: Very often they are physically active. They live in places where they have to go on up and down the steps. They are taking care of gardens that are not that easy to access.
1: Čiže majú takú prirodzenú pohybovú aktivitu alebo záťaž kardiovaskulárnu.
0: So it's very natural for them to move, use the cardiovascular system.
1: Ďalší z dôvodov, čo mali, je, že mali zmysel života.
0: The other thing they had in common is they felt sense in their lives.
1: A ten najposlednejší faktor, ktorý ma najviac zaujal a ktorý sme najviac rozobrali, bola strava.
0: And last but not least, yet the most important factor, it was the food, the nourishment.
1: Všetky tieto miesta sú zaujímavé tým, že sú všetci vegetariáni.
0: All of the blue zone cities are interested in that regard that there are vegetarians in all of them.
1: Každý to má nejak inak naskladané, ale princíp je ten istý a nejedia meso.
0: There are little differences, but the main principle is clear. They don't eat meat.
1: A je napríklad, čo sa týka množstva jedla, špeciálne Japonci, čo majú, že jedia len na 80% svojho žalúdka.
0: And as far as the amount of food goes, especially Japanese, they eat only to the 80% of being full.
1: Čiže keď si človek prečíta všetky tie také akože faktory, ktoré sú fakt zaujímavé alebo kľúčové a spomeniete si na Swamijiho prednášky, tak sú to všetko veci, ktoré na Swamiji tu desiatky rokov učí.
0: So if you sum up all the main important things, get a list of things that Swamiji has been teaching us for years, for decades.
1: Takže nie je divu, že potom jogini dôchodcovia tak vynikajú.
0: So no wonder that retired yogis are visible, they stand out.
1: Poprosím bhajan.
0: And now it's time for bhajan.
2: Sindipnanem Bhagavan ki jai. Si Vishwanatha Parama Swami Maheshwaran ji Gurudev ki jai.

0: 次ピタリンバグバーに聞いちゃい、次次ミシャゴンダシャパラマサンマシュンジュグルディーバ聞いちゃい。
1: Všetci poznáme bhajany a Swamiji to dáva ako techniku.
2: All of us know bhajans and it's a technique, yoga technique.
1: A určite máte každý nejakú možno skúsenosť s bhajanmi, že skutočne pôsobia ako liek.
2: And all of you have their own experience that bhajans are a medicine.
1: Že sa vám nejako po satsangu nejak zlepšil ten stav, ktorý ste aktuálne niečo proste riešili.
2: That after the satsang you feel improvement in your condition.
1: Je jedna zaujímavá štúdia.
2: There is a study,
1: ktorá hodnotila pôsobenie zvuku na rôzne nádorové tkanivá.
2: Examining the impact of a sound on a cancer.
1: Zobrali nádorové tkanivo z mozgu, rakovine teda, mozgu, plúc, kože, prsníka, 8.
2: They gathered 8 examples of tumors from the brain, lungs, etc.
1: A potom zdravé tkanivo.
2: And then for a comparison a healthy tissue.
1: A púšťali im v určitých intervaloch dve typy hudby.
2: And those examples were exposed to two types of music.
1: Jeden typ hudby bol od AC/DC, taká riadne rocková hudba.
2: So the one kind of music was the no hard rock music, the AC/DC.
1: A druhá intervencia bola, že púšťali jeden úryvok z Véd.
2: And the other sample or kind of music was the Vedic chants.
1: Nejakú chvíľu to robili.
2: So they were exposing the tissues for some time to those two kinds of music.
1: A potom to vyhodnocovali.
2: And then they looked into the results.
1: A zistili, že tá roková hudba zvyšovala tú aktivitu, tú proliferačnú, tú aktivitu, tú bujnenie tej rakoviny.
2: And what they found out was that the hard rock music like enhanced the growth of the tumor issue.
1: Zhruba do tissue. Každé to tkanivo v rôznych percentách, zhruba niektoré viac, niektoré menej, a maximum do nejakých tých 18-20% sa dostali, čo sa zhoršilo.
2: So practically the state of the tissue got worse by 20%.
1: A to bolo práve po tej rockovej hudbe.
2: And that was the result of being exposed to the rock music.
1: A opačne, po púšťaní hudby tých vied, došlo k poklesu toho bujnenia a spomalenie tej aktivity tej onkologickej aktivity toho tkaniva.
2: And contrary, after being exposed to the Vedic chants, Vedic music, the activity in the tumor tissue was slowed down.
1: Čiže to bolo veľmi jasný dôkaz, že akú má vplyv vibrácia vplyv na zdravie, respektíve v tomto prípade na onkologickú chorobu, na vznik rakoviny alebo teda na rozvoj rakoviny.
2: So this was an experiment that proved the impact of Vedic sounds on the tumor tissue.
1: Takže vibrácie alebo kvalita vibrácií je veľmi, veľmi rozhodujúca a tým, že cvičíme jogu, že chodíme na satsangy, tak sa môžeme kúpať v tej najvyššej a najčistejšej kvalite vibrácií, ktorá je liečivá.
2: So what matters the most is the quality of the vibrations and we being practicing yoga, we are literally bathing in those positive vibrations.
1: A takisto aj po inej stránke, hovorím, to je možno aj otázka na diskusiu, ak máte niekto skúsenosť, ale moja skúsenosť je taká, že keď človek niečo rieši, ide na satsang a na druhý deň, keď medituje, tak tie veci sa pohnú.
2: There is a topic for discussions. Maybe you can add something if you have. But to my experience, if I have a problem, I am occupying myself with something, and after the satsang, it somehow resolves, or the next day after the satsang.
1: Čiže na druhý deň, keď meditujete, ten problém už je vyriešený alebo minimálne posunutý.
2: So the next day when you are meditating after attending satsang, and you can see that the problem is, if not solved, then at least lessened, lowered, moved. Yeah.
1: Takže skutočne, ako to definuje Swamiji, alebo teda hovorí, aby sme chodili na satsangy, aby sme ho navštevovali, je skutočne pre naše aj zdravie, aj duchovný rozvoj. A ja si pamätám, keď som si išiel pre kriju, tak prvé, čo sa nás Swamiji pýtal, či chodíme pravidelne na satsangy.
2: So Swamiji is prompting us to attend satsangs. And I remember before accepting Kriya, the first question Swamiji asked the group of us was whether or not we are attending regularly satsangs.
1: Takže chcem povedať len vec, že satsangy sú skutočne veľmi dôležité, to všetci asi poznáme.
2: So what I wanted to point out is that satsangs are really important.
1: Takže si dajme nejaký zase pekný bhajan.
2: So let's sing another bhajan. Anybody can play?
3: Anybody can sing? Play harmonium?
2: Jo, je tu nějaký hráč na harmonium, kdo by chtěl hrát a zpívat? Zpívat budeme všichni.

0: Neodchádzajte, za chvíľu budete pokračovať.
1: Please don't leave, you'll be continuing later. Later very soon.
0: Viete, že som rehabilitačný doktor?
1: You know that I am the rehabilitation doctor.
0: A bolesti chrbta sú taký akože na ambulancii denný chlebiček. Taká rutina.
1: The most common issue that I deal with in the ambulance is the back pains.
0: A existujú dve skupiny ľudí.
1: And there are two groups of people.
0: Lebo na tej rehabilitácii samozrejme sa doporučuje cvičiť.
1: The recommendation the patients get is to practice.
0: A sú dve skupiny, ako ľudia reagujú, keď musia niečo so sebou robiť, že musia fyzicky cvičiť.
1: To exercise. And there are two kind of reactions I got from the people.
0: Sú ľudia, ktorí nebudú vôbec cvičiť, alebo cvičia len, keď fakt majú bolesti. A to sú vlastne, ktorí by preferujú skôr pasívny prístup. A to je väčšina populácie.
1: And the first group, the bigger one is other people who don't exercise regularly. They only do that when they are in severe pains and they are very passive.
0: A druhá skupina, kde patria jogini,
1: and the second group, including yogis,
0: je skupina, ktorí cvičia radi a cvičia veľa.
1: And those people like exercising and they are doing it regularly.
0: A k tomu chcem niečo povedať.
1: And I have a thing to say to that.
0: Lebo jogini sú skupina, ktorá práve že bude cvičiť, aj keď ich to bude proste boleť a pôjdu cesto proste.
1: And yogis are that kind of people that do exercise no matter what, no matter how big the pain, they still do exercise.
0: Človek, ktorý cvičí 10, 20, 30 rokov, pozná cvičenie a robí to denne, je to pre neho rutina, tak takému človeku ťažko budete hovoriť, aby necvičil.
1: For those people who have been exercising for I don't know, 20, 30, 40 years, it's an everyday matter and you couldn't persuade them not to exercise.
0: Preto častokrát, keď je nejaký problém, dajme tomu s tou chrbticou, alebo nejaký, a je veľmi dôležité v tom akutnom štádiu, aby človek zmenil prístup k tomu svojmu cvičeniu.
1: And when in back pain, there is a moment where you need to change the attitude to the exercise, the way you exercise.
0: Neznamená to, že nemá cvičiť, ale mal by napríklad cvičiť buď menej, alebo z niektoré cvičenia vôbec necvičiť a niektoré môže pokračovať.
1: The thing is, you shouldn't stop exercising, but you should exercise less or skip some asanas.
0: Hej, lebo keď ste napríklad veľmi bolaví alebo máte aj nejaký platničkový problém, tak v tom akutnom štádiu nebudete cvičiť ten katupránam alebo body katupránam, ktorý je pre vás možno rutinou.
1: So when there is a problem like acute state, you shouldn't exercise body katupranam or something like that.
0: Čiže musíte cvičiť len niečo také ľahšie. Naopak, čo vám len nejaké také uvoľňovacie veci, naťahovacie, veľa dýchania, jednoduché proste veci, ktoré pre ten stav sú vhodné.
1: So you must ease up a little, just as concentrate on stretching, relaxing, breathing. So you need to choose those asanas that are suitable for the state.
0: Takže niekedy problém človek, ktorý cvičí tretí, štvrtý a vyššie diele, povedať mu, že v tejto chvíli, dajme tomu mesiac, budeš cvičiť saravity alebo proti bolestiam chrbta.
1: So it's a problem for those who are exercising the third, fourth or the fifth grade
0: level,
1: sorry, thank you. So it's really not easy for them to accept that from now on for one month they are to practice to exercise only sarvahita asanas.
0: Alebo napríklad môže cvičiť niektorý ten druhý diel, ale nesmie robiť niektoré pozície, ktoré sú posilovacie alebo sú extrémne náročné a mu vlastne môžu ešte vyvolávať ten, alebo zhoršovať ten daný problém.
1: Or they are allowed to practice selected asanas from the second level, but still those that are concentrated on strengthening the muscles must be avoided.
0: Takže toto je veľmi dôležitý moment si uvedomiť, že pokiaľ mám nejaký problém zdravotný, vyskočí nejaký bolestivý stav a som zvyknutý robiť pravidelne určitú úroveň cvičenia, fyzických teraz myslím, tak treba to v danej chvíli prehodnotiť.
1: So it is important to notice that instead of some pain, you need to reconsider the way you are exercising.
0: A môže to mať potom dva výsledky. Bude to len krátkodobá záležitosť, kým sa tie veci zahoja alebo preliečia a potom môžem pokračovať.
1: And there are two options or two ways. Either it's just a temporary thing, so after the pain is eased, you can continue in your way.
0: Alebo vzhľadom na nejaký vážnejší problém, budem musieť zmeniť kompletne fyzické cvičenie aj z dlhodobého hľadiska.
1: But if the problem is more severe, you may be needed to reconsider, to change the way completely forever.
0: Viete, ako kedysi Swamiji nastavoval ten systém, že cvičíte prvý diel, druhý diel, tretí, do nejakého vyššieho dielu sa dostanete a potom by ste mali začať zase od začiatku.
1: When Swamiji was building, making the system, he meant it as like a ladder. So you do first level, second to the end, and then you are supposed to begin again from the beginning, from the start.
0: Takže toto je len taká pripomienka na to, že telo sa mení.
1: So this is a reminder to the fact that the body is changing.
0: A my musíme adekvátne na tú danú situáciu reagovať.
1: And we have to react adequately.
0: Dajme bhajan.

0: से देवता ने हम भगवान की जय। जिसे विश्व कुंदेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: Jednou z úžasných techník, ktoré môžeme urobiť pre svoje zdravie a ktorú by sme nemali zanedbávať, je pranayama.
2: One of the amazing techniques that we shouldn't neglect is pranayama.
1: Viete, že aj podľa Ashtanga yogi je yama niyama, asany a pranayama.
2: So you know that there is Ashtanga yoga and there are few steps and one of them is pranayama.
1: Čiže tá pranayama je vyššie postavená ako vyššia technika ako asany.
2: So the pranayama is somehow placed above the asanas.
1: Preto by sme aj keď krátučko ľudia cvičia, by vždycky mali trošku pranayamy si zacvičiť.
2: So that's why people should practice pranayama like all the time.
1: Pranayama má veľký zdravotný benefit pre nás.
2: Pranayama has immense health benefit for us.
1: Je to jedna téma, ktorú som v rámci nejakých tých odborných programov aj rozoberal. A všetci poznáme účinok na parasympatikus sympatikus.
2: I dedicated to this topic like the whole lecture, let's say. And you know that there is like parasympathicus sympathicus.
1: A je úžasné, že bez ohľadu na to, či ste viac v sympatiku alebo parasympatiku, keď si proste zacvičíte pranayamu, a môžeme hovoriť o obyčajnej nadišodane, vždycky vás vybalancuje a dá, môžeme povedať, tak do stredu.

0: pain.
1: And no matter how deep are you in either of the systems, parasympathicus or sympathicus, the pranayama can harmonize and balance both.
0: Toto všetci vieme asi, alebo poznáme túto nejakú ten mechanizmus na ten parasympatikus, ale menej sa pozná možno ten mechanizmus, ako ovplyvňuje mozog, hemisféry.
1: So maybe it's a common knowledge about that in theory, but what is less known might be the impact of pranayama on the brain hemispheres.
0: Lebo platí tam to pravidlo kontralaterality, alebo teda po slovensky tej opočnej strany.
1: So there is the principle of opposite sides.
0: Že keď dýchate ľavou nosnou dierkou, viac ovplyvňujete pravú hemisféru.
1: Meaning that while breathing in your left, through your left nostril, you are affecting the right brain of right side of brain.
0: A zase naopak, keď dýchate pravou, viacej ľavú hemisféru.
1: And vice versa.
0: A z toho potom súvisia aj tie účinky. Vieme, že keď dýchame ľavou nosnou dierkou, riešime skôr takú emotivitu, intuíciu, hudbu, umenie a tak ďalej.
1: And there also comes the effect. So while breathing through the left nostril, you are influencing emotions, art,
0: music, art, intuition.
1: Intuition.
0: Yeah. A zase naopak, keď pravú nosnú dierku, viac je to o logike, matematike, nejakých presných dátach.
1: And the right nostril affects more like the logical thinking, mathematical way of thinking.
0: A ďalšou dôležitou takou vecou, o ktorej sa často nehovorí, ale veľmi funguje, že pranayama, obyčajná nádišovaná, podporuje kognitívne funkcie.
1: And what is not known to such an extent is the fact that pranayama, especially nádišovaná, affects cognitive thinking.
0: To znamená pamäť, koncentráciu, priestorovú orientáciu. To sú všetko také kognitívne alebo funkcie mozgu, ktoré práve vo vyššom veku už oslabujú.
1: Those cognitive functions are once more please. Concentration, memory, orientation in the space. Those functions that are affected by age, they are slowed down.
0: Je to prirodzený proces, že s vekom určité funkcie vyhasínajú postupne.
1: So while coming to an age, these functions are weakened.
0: A práve pokiaľ cvičíme pravidelne jogu a konkrétne pranayamy, tak tieto funkcie si zachováme relatívne dlho.
1: But if we practice pranayama regularly, we can keep those functions on a high level for a long time, longer time.
0: Takže z tohto dôvodu má zmysel cvičiť pranayamu vždycky.
1: So this is a very good reason to practice pranayama all the time.
0: Takže aj potvrdzujú to aj rôzne štúdie, ktoré sa zameriavajú na pamäť a minulý rok tu Katka Šerdová, lekárka, ktorá hovorila o tej štúdii, ktorá sa robila proti demencii.
1: And there are studies proving this true. Katka Šerdová, she is a doctor studying the dementia, so she was talking about this last year.
0: Aj ona rozprávala o tej štúdii, ktorá sa robila proti demencii. A je
1: so she was talking about the study, the scientific study looking into.
0: Možno si pamätáte niektorí na to.
1: You might remember that.
0: Takže toto bude tiež jedna téma, ktorá sa bude rozvíjať a pravdepodobne sa tiež urobí z toho aj knižka.
1: So very probably this topic will be studied further and there will be a book available on this topic.
0: A počas

0: S pranami je dôležitá nejaká poloha a takisto aj postavenie prstov alebo rúk.
1: While practicing pranayam, there is a very important thing of body posture and posture of fingers.
0: No, mudri.
1: Mudri, yeah.
0: To si môžeme aj vyskúšať, aký je v tom rozdiel. Pekne sa posaďte rovno.
1: We can try it now, so sit straight.
0: Lebo pokiaľ viete, tak počas napríklad nádyšodhany je strašne dôležitá aktivita bránice.
1: You probably know that while practicing nádyšodhana, very important part is the stomach muscles.
0: No, stomach muscles.
1: Ne. Bránice, neviem.
0: Diaphragm,
1: thank you.
0: A preto aktivita brušného dýchu je veľmi podstatná.
1: That's why the activity of the stomach breathing is important.
0: A obyčajná vhodná mudra môže aktivovať rôzne typy dýchania.
1: And certain mudras can activate certain types of breathing.
0: Skúste si vyskúšať napríklad takúto mudru, že prst zovrieme do dlane.
1: Try this mudra, put your thumb into the fist.
0: Hej. A skúste povedať, keď si zavriete oči a normálne dýchate, aký typ, či brušné, hrudné, podkľučné, alebo aký typ dýchania vám aktivuje.
1: And close your eyes and try to guess to say what kind of breathing it supports. Is it the breathing in the stomach, into your chest?
0: Malo by to viac aktivovať práve hrudníkové dýchanie.
1: And this is supposed to activate the chest breathing.
0: A teraz to zmeňte na čin mudru, palec a ukazovať spojte.
1: Now changed into chin mudra, you connect the thumb and the
0: pointing. A to by ma malo aktivovať zase brušné dýchanie.
1: And that should activate the stomach breathing.
0: Cítili ste rozdiel?
1: Have you felt it? The different difference?
0: Ale musí tam byť tá podmienka, že vystretý chrbát a tak.
1: But yeah, you need to have the straight back.
0: Lebo mal som jeden workshop s fyzioterapeutmi v práci.
1: Once I had a workshop with physiotherapeutic people.
0: Kde sme tiež niečo o tomto rozprávali.
1: And we were talking about this topic as well.
0: A na druhý deň prišla jedna fyzioterapeutka, ktorá to hovorila synovi, a on hovoril, že to nefunguje.
1: And the next day one of my colleague came and she told that she told it to her son, and the son claimed it's not working.
0: A ja som sa ho spýtal, a v akej bol polohe?
1: And I asked him, but what was his posture while doing that?
0: No, ležal na gauči a pozeral telku.
1: He was lying on the couch watching telly.
0: Takže tie drobnosti, ako sú napríklad čin mudra pri cvičení a podobne, sú veľmi dôležité, lebo podporujú celý ten proces alebo dotvárajú komplex, aby to cvičenie bolo najefektívnejšie.
1: So the little things, the little details are very important. They support the whole practice, and only like that the result can be the best.
0: Poprosím Bajan.

0: Chaitanya Bhagavan ki jai. Si si Vishwa Gandhasha Paramaswami Marshwanji Guru Deva ki jai.
1: Chcem sa s vami podeliť s jednou skúsenosťou.
2: I want to share one of my experiences.
1: Dlhé roky robíme s mojou manželkou Hansa Devi taký program v lete yoga a more v rieke.
2: For years we have been organizing with my wife a program yoga and sea, yoga by the sea in Rijeka.
1: Rijeku poznáte všetci, to yoga centrum, kultúrnu dvoranu v Rijeke, jogi v dennom živote.
2: The yoga and daily life center in Rijeka doesn't have to be introduced.
1: A vždycky sa tak 20-30 ľudí nazbiera. Sú to ľudia, ktorí buď vôbec necvičia jogu, alebo chodia do kurzov. Čiže väčšinou sú to ľudia nie praktizujúci jogu pravidelne.
2: The people who come to those retreats are, there are about 20-30 of them, and there are people who either begin with practicing yoga or are attending the courses.
1: A tento rok sme sa rozhodli, že to trošku sprísnime a že zaradíme do programu normálne ako ranné cvičenie, meditáciu podľa pásky Swamijiho.
2: And this year we decided to be more strict and added to the program the morning meditation with Swamiji on the tape.
1: Všetci poznáte tú Swamijiho základnú 20-minútovú meditáciu, úplne jednu z najprvších, takú jednoduchú, ale úžasnú.
2: I believe all of you know the basic meditation. It takes about 20 minutes. It's the very basic meditation.
1: Sme si tak hovorili, či budú chodiť, či ich to vôbec bude zaujímať. Predsa bolo to ešte pred cvičením, tak skoro ráno.
2: We were wondering if the people would be interested because it was like quite early in the morning and we didn't know how they would react.
1: A boli sme prekvapení, všetci chodili.
2: And to our surprise, all of them were attending those.
1: A nie len, že poctivo chodili na tie programy, ale dokonca tí, čo nechodili do kurzov, tak sa vlastne, ten výsledok vlastne celého toho týždňa bol taký, že sa začali pýtať, kde v tých mestách sa cvičí yoga v dennom živote, že by sa zaradili.
2: And not only were all of them attending the meditations there at the place, but they started in wondering where in the cities are the centers where they could go practicing.
1: A tí, čo chodili do kurzov niekde, lebo to bolo v rámci celého Slovenska, tak ich veľmi zaujímali Strielky a že akedy by mohli tam prísť na program a tak ďalej.
2: And those who already were attending courses in the cities started to be interested in Strielky seminars and in Strielky place very much.
1: Tým chcem povedať jednu vec, že meditácia ako jedna zo štandardných technik, ktoré pravdepodobne všetci robíme doma, by sme mali viacej používať aj pre bežnú populáciu, pre bežných ľudí v kurzoch.
2: What I want to say is that not only shall we practice meditations, we are doing so, but we should also include them in our yoga teachings for, let's say, normal people.
1: Aj keď sa doba mení a ľudia sú takí iní, tak každý v skutočnosti vo vnútri hľadá a chce minimálne vnútorný pokoj, vnútorný mier.
2: Regardless of the times we live in, regardless of problems or attitudes of people, everybody is searching for inner peace, for something inside.
1: Takže treba trošku možno tú rutinu prekopať a skutočne tie meditácie vytvoriť aj pre bežnú populáciu, lebo sú veľmi, veľmi žiadané. Ako tie ľudia si to možno aj neuvedomujú, ale v skutočnosti potom túžia.
2: Maybe the time has come when we should implement meditations in the everyday teaching practice. Because that's what people need, that's what people search for.
1: Takže samozrejme chápem, že všetci poznáme meditáciu, ale to bola taká zaujímavá skúsenosť pre mňa, lebo väčšinou to fokusujeme na tie fyzické cvičenia, hej, ale ľudia chcú všetko. A problém je, že bohužiaľ štandardné kurzy mimo jogy v dennom živote, viete, že joga sa cvičí všade, toto vôbec neponúkajú, že v tomto sme o mnoho vyspelejší a to fakt môžeme ponúknuť, lebo dneska sa za jogu považuje skoro úplne všetko, len si tam strčíte slovičko yoga a už máte takú onakú proste reklama.
2: So my finding from the course was this, that we should implement meditation more, and you know that there are like all kinds of yogas available, and under this umbrella like anything can be hidden. No matter what you do, you just place the name yoga in front of or after that, and that's it. But very rarely you find a really good system of meditations. They don't offer it. That's what our lineage or how our lineage is unique, that we offer meditations.
1: Lebo aj tam bola dievčina, ktorá chodila na nejakú jogu, ale keď absolvovala teraz s nami ten týždeň, tak povedala, wow, to je úplne niečo iné, čo som predstavovalo, čo je yoga. A toto mám skúseno od viacerých ľudí, čo chodili akože na jogu niekde a sa samozrejme tvárili, že chodím na jogu, ale keď si zacvičili našu jogu, tak zistili, že to je úplne niečo iné.
2: I've been getting feedback from all sorts of people that who are claiming that they are yogis, they are practicing yoga somewhere, but as soon as they come across our system, they are stunned, they are awed, they say, wow, that's really something else, that's really something better.
1: Tu je jedna otázka.
3: Zlepšit, jo? To znamená, že i udělá inteligence,

0: भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do, we shall work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte
0: if mentálne. You forget then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishadách nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly,
1: podobne,
0: what we have in our different pranas,
1: to, aké máme my rôzne prány,
0: energies,
1: a energie,
0: physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many, many, they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagy.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long, long area, it makes very nice, pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbaty.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different things. They are making a stick, we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbaty.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But Jesus time it was called the temple.
1: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
0: The church came after.
1: Kostoly prišli až neskôr.
0: So in this temple,
1: v tomto chráme,
0: it is when we enter in there immediately with one breath inhale.

0: prana up and our soul, our own atma that comes then into the purities to the supreme power.
1: A je mnoho teda ciest v joge, ktoré nám pomáhajú pozdvihnúť naše atma do tých najväčších sfér, do prečistiť.
0: So pranayam now here in our area,
1: pranayama tu v tejto oblasti
0: 24 hours good air here.
1: Je tu 24 hodín denne dobrý vzduch.
0: Good pranas.
1: Je tu dobrá prána.
0: There are some trees in the night they do not give you good oxygen.
1: Je pár stromov, ktoré v noci nedávajú dobrý vzduch.
0: But here in this area,
1: ale tu v tejto oblasti,
0: we all know,
1: my všetci vieme,
0: oxygen is very good from these trees.
1: Vieme, že tieto stromy dávajú veľmi dobrý kyslík.
0: And from the grass.
1: A takisto ide kyslík z trávy.
0: More coming from Mother Earth, the oxygen.
1: A takisto ten kyslík prichádza od Matky Zeme.
0: So we can make pranayam not only for few minutes.
1: Nemali by sme robiť pranayamu len pár minút.
0: Best is that 50-50.
1: Ale aspoň tak pol na pol.
0: 50 asanas and 50 pranayams.
1: Polovicu času asány a polovicu času pranayam.
0: Go ahead or do more pranayam.
1: A takto pokračovať alebo robiť ešte viac pranayami.
0: That God, we pray to God that no one have any disease.
1: Modlíme sa k Bohu, aby nikto nemal žiadnu chorobu.
0: But if something we can purify through the pranayam.
1: Ale ak už sa niečo také stane, môžeme to prečistiť pranayamom.
0: Good water, good food.
1: Dobrou vodou, dobrým jedlom.
0: Good air.
1: Dobrým vzduchom.
0: And good pranayams.
1: A dobrou pranayamom.
0: Thank you.
1: Ďakujem.
0: Deep Nayan Bhagwan ki jai.

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedám.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy,
1: milosť,
0: which is sitting in our heart,
1: ktorá sedí v našom srdci,
0: mercy towards all,
1: milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation,
1: a tak meditácia,
0: is touching those points,
1: sa dotýka tých bodov,
0: which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorého vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness have many levels.
1: A vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormant in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: čo, whatever we did personally we,
1: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili,
0: good or bad,
1: dobré alebo zlé,
0: it is like one after other layer,
1: je to ako jedna úroveň za
0: druhou, our consciousness,
1: v našom vedomí,
0: nothing get lost,
1: nič sa nestratí,
0: evidence will not die.
1: Dôkazy nezomrú.
0: So even if we die,
1: aj keď zomrieme my,
0: body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
0: Doesn't matter which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So that's unconsciousness.
1: Tak to je nevedomie.
0: Subconscious,
1: podvedomie,
0: is from this life.
1: Je z tohto života.
0: And this life means
1: a tento život znamená,
0: you as the individual soul.
1: Vy ako individuálna duša.
0: Who was carrying all our past lives actions.
1: My, ktorí sme niesli naše minulé činy.
0: They are coming back.
1: Sa nám vracajú späť.
0: So when the first second this soul enters in divine, or every mother is a divine, in mother's body.
1: A je to tá prvá sekunda, keď táto duša vstúpi do tela našej matky. Každá matka je božská.
0: That time begins your new life again.
1: Vtedy začína váš nový život znova.
0: So like somebody standing no place, you can come and sit here up.
1: Ty, čo nemáte miesta, môžete sa...
0: Or if some chair free, please.
1: Tam sú karimatky, ak chcete, zoberte si odtiaľ karimatky a poďte si sadnúť sem dopredu.
0: So, that time our life begins.
1: V tom čase začne náš nový život.
0: And that second tension begins.
1: A v tej sekunde začne aj napätie.
0: Now you from beautiful universe descending on this mortal world.
1: Vy z toho krásneho vesmíru zostupujete do tohto smrteľného sveta.
0: When you are born,
1: keď sa narodíte,
0: you were already getting old in mother's body.
1: Tak už ste začali starnúť v matkinom tele.
0: We were born 9 months old.
1: Narodili sme sa už 9 mesiacov.
0: So our birthdays, some that time we don't know.
1: A tak tie naše narodeniny sú niekde ešte pred tým a my nevieme presne kedy.
0: So that time in which harmony situation conditions was mother and father.
1: V tom čase, v akej situácii sa nachádzala naša matka a otec?
0: That will affect our life.
1: To ovplyvní náš život.
0: And that means also our some karma is already acting with us.
1: To znamená, že naša, niektorá naša karma už znova je aktívna.
0: The mother and father had a beautiful harmony.
1: Matka, otec mali krásne
0: happiness,
1: šťastie
0: and very, very spiritual feelings.
1: A veľmi duchovné pocity.
0: That child will be
1: to dieťa bude
0: coming as a best quality.
1: Príde v najlepšej kvalite.
0: And when there is some kind of force and this and that,
1: a keď sú tam nejaké iné sily,
0: full of alcohol or this or drugs and like this,
1: plné alkoholu a drog,
0: that's not good.
1: Nie je to dobré.
0: And when 9 months you are in mother's body,
1: a keď ste 9 mesiacov v matkinom tele,
0: in which condition mother is,
1: v akých podmienkach sa tá matka nachádza,
0: and in which condition is father.
1: A v akých podmienkach sa nachádza otec.
0: So that father has to pay 100% attention to the, his wife because new life is coming.
1: Ten otec by mal sa 100% venovať tej matke, pretože prichádza nový život.
0: We call the dharma.
1: My to nazývame dharmou.
0: And dharma here means our obligation,
1: dharma to znamená naše povinnosti,
0: our duty.
1: Naše povinnosti.
0: So now the father's dharma for that child.
1: Otcova dharma k dieťaťu.
0: It's his child.
1: Je to jeho dieťa.
0: You have given to mother.
1: Dali ste ho matke.
0: And she took it in her hand, whole of her palm and in the heart.
1: A ona si ho vzala do ruky a potom.
0: So it's not only father's child, it's both together.
1: Nie je to len otcové dieťa, je to obok dohromady.
0: So father should make his wife or the mother of this embryo in every aspect happiness, comfortable.
1: A tak otec by sa mal snažiť, aby tá matka a aj to embryo bolo v každom prípade šťastné a pohodlné.
0: That means now this man have

0: Relax.
1: Uvolnite sa.
0: Keep your eyes closed.
1: Nechajte si zatvorené oči.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Odtiahnite sa od vonkajšieho sveta.
0: And be aware of this hall.
1: A buďte si vedomí tejto haly.
0: Be aware of your being here.
1: Uvedomte si, že ste tu a teraz.
0: Feel the whole body from the toes to the top of the head and from the top of the head till the toes.
1: Precítite celé svoje telo od prstov na nohách až k temenu a potom od temena až k prstom na nohách.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Mentally repeat your mantra. Om Shanti.
1: Mentálne si opakujte mantru Om Shanti.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Inhaling and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arigato.
1: Arigato.